0: awurade kɔ fam
1: yes
0: ti ba wo se wo mo se papa wo ba se wo ba be se yɛ nyana baba ti ba wo se san kɔ fo se mmenu we wo ma ti akwan bia bɔ so enti in the revelation papa wo ma make bad ya kwan mu

ekura yen okura yen ti yen suro na e ma nim se Mordecai Esther Jew for they are untouchable no mu nim se omu ye onyankopon eni kosua na do de ne saka wo no wo de ne saka onyankopon eni wo su yo onyankopon eni ko twan wisie uyo onyankopon eni na de oso de ne nsa be kan ana de oso de ne nsa kan no wo de ne saka urade eni evade kura wo na urade onye wu mo evade mfa wo nhye wo tamfo nsa urade wo fa ye nhye ya tamfo nsa ye to ye mpa e bonu so ye fa ya ke kan sam no every Esther chapter 8 verse 1 echo Esther 80 enwotwe enti chemu a eye baako ekro no ɔne fire king kasem ni free.

na watro brama ye ntro bi wate na ewrade ye no kwafo ewrade o ye no kwafo de o kan no oye na de o share nso so ebem enti no men ye ja ho kra Jesse Ajikum Juma die na bi di wonim ebesi sabri fi no mie no besi no nan yi na yakobo no nan yi ya da wasi erade se anadwin so anopayin so wati ye mpai bo no aye se ne ye sre no ama yen wa odoba Yesu Kristo di mo ene ya bo mpai

0: Wobie ni wa wadwa nanu ma me age ne tax wo so da.
1: Ye beshe. Odi ya enka ye beshe, ye beshe.
0: Ale ho.
1: Ye bia na South Africa for go back for we dey betwa mo. Go back. Omo kwa dey betwa mo.
2: Odi South Africa.
0: Kwa be ya South Africa be from group state na Ghana so be from group state.
1: Dabi en dey en sie ntale.
0: Oti ase. Enka nya kura wo. Kenya kura
2: ye kwajia ba ho ye ye nkwajimra
0: echi ye nkwajimra cha haya ena so commentary ni beto aso live commentary
2: oh anu amobo adwuma
0: eno ye gu so bubu mu a
2: ena so
0: ah se ena no so na ho mate so ba kuzu temu o
2: Ahomachede
0: su temu ah ti akwa de oso be ha ahomachede no na na korea de se be na